Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu baş tutub. Prezident İlham Əliyev açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı Şuşa və Laçında bir sıra açılış və mütəməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini yola saldığımız həftə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edib. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı televiziyalarımız və media hesablarımızda canlı yayımlanıb. 2 gün davam edən tədbir sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edib. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunub. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şuşa və Laçına səfər edib. Bir sıra açılışlarda və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Belə ki, ölkə başçısı Laçında Həkəri çay su anbarının təməlini qoyub. Laçında Hocaz çayının üzərində yerləşən 14,7 megavatlıq Ağbulaq 1, 14,125 megavatlıq Ağbulaq 2 və 4 megavatlıq Şeylanlı su elektrik stansiyalarının onlayn formatda açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşanın Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini yola saldığımız həftə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. Şuşada Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrininin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan

Prezident İlham Əliyev, Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Peter Pellegriniyə, Slovakiya nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrini Ağdam rayonunun Baş Gərvənd kəndində görülən işlərlə tanış olub. Milan Rastislav Ştefanik adına 840 şagird yerli Baş Gərvənd kənd orta məktəb binasının təməlini qoyublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Başnazir Məhəmməd Mustafanın ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı ilə görüşməkdən şərəf hissi duyduğunu bildirən Məhəmməd Mustafa Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Mahmud Abbas'a çatdırmağı xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbas'ın ölkəmizə səfərini, həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində onunla görüşlərini məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, John Deere şirkətinin MDB və Mərkəz Asiya ölkələri üzrə Prezidenti John Deere Valdöv International MMG-nin baş icraçı direktoru Çaba Likonu və şirkətin MDB üzrə vitse prezidenti Peter Zaksini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Çaba Liko ilə ötən il Bakıda görüşü məmnunluqla xatırlandı. Qonaqlar ölkəmizdə gördükləri inkişaf proseslərinin onlarda dərin təəssürat hissi yaratdığını dedilər. John Deere şirkətinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətinə toxunan Çaba Liko ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirməkdən maraqlı olduqlarını bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trump, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərinin yer aldığı məqaləni özünün Truth sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Geniş məqalə Breitbart-da da dərc olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Donald Trumpı sülh adamı adlandırdı və Ermənistan-Azərbaycan razılaşmasını onun xidmətləri ilə əlaqələndirdi. Başlıqlı məqalədə Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyi fikirlərə yer verilib. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin, Prezident Donald Trump və onun komandasının Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsinə mühüm töhfə verdiyini, Trump isə sülh insanı kimi xarakteriz etdiyi vurgulanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu açıqlamaları 4-cü Şuşa Global Media Forumunda beynəlxalq media nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri paylaşdığı üçün ABŞ Prezidenti Donald Trumpa təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, Cənab Prezident, Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyim və Breitbart nəşrinə istinadən sizi sülh insanı kimi xarakterizə etdiyim fikirlərimi paylaşdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Tarixi Vaşinqton samitinin birinci il dönümünə bir aydan az vaxt qaldığı bir dövrdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olunması istiqamətində əvəzsiz rolunuza görə sizə bir daha səmimi minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Sizin liderliyiniz regionumuzun sülhə, sabitliyə və rifahı yaxınlaşmasına tarixi töhfə verib. Siz həqiqətən də sülh insanısınız. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Təbii ki, ölkə başçısı Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı verib. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığının daha da möhkəmlənəcəyinə, strateji müttəfiqliyimizin bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Bundan əlavə Prezident İlham Əliyev, Montenegrolu həmkarı Yakov Milatoviçə dövlətgiri günü münasibəti ilə və Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macrona Fransa Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Məktublarda ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi istiqamətində bircə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdiriləcəyini qeyd edib.

gündəlikdə duran məsələlər, ikitərəfli əlaqələrin bugünkü vəziyyəti və gələcək perspektivlərinə dair aparılan səmərəli müzakirələr dövlətlərarası münasibətlərin tarixində yeni dövrün başladığını söyləyib. Xalqlarımızın mənafeləri naminə dərin tarixi köklərə və zəngin ənənələrə malik münasibətlərimizin iqtisadi, mədəni, təhsil və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə inkişafı üçün bircə səylərimizi bundan sonra da tərəfdaşlıq ruhunda davam etdirəcəyinə inamını vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qətər Dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Altaniyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, Əla Həzrət, atanız görkəmli dövlət xadimi, ata əmir Əla Həzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Altaninin vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq. Şeyx Həməd bin Xəlifə Altani Qətər dövlətinin tarixində silinməz iz qoymuş, bütün həyat və fəaliyyəti ilə vətəninə hədsiz sədaqət nümunəsi göstərmiş və onun rifahı naminə fədakarcasına çalışmış xalqının böyük lideri idi. Bu ağır iki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə, Qətər dövlətinin qardaş xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
4: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində enerji təhlükəsizliyi artıq yalnız iqtisadi məsələ deyil, həm də milli təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və geosiyasi müstəqillik məsələsidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, bugün hər bir ölkə üçün enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ən mühüm amillərindən biridir. Bu yanaşma Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin strateji mahiyyətini anlamaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan uzun illərdir Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı tərəfdaş kimi çıxış edir. Ölkəmizin enerji siyasəti təkcə təbii resursların ixracı üzərində qurulmuyor. Bu siyasətin əsasını uzunmüddətli planlaşdırma, infrastruktur quruculuğu, beynəlxalq tərəfdaşlarla etimadlı münasibətlər və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi təşkil edir. Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün böyük siyasi, diplomatik və maliyyə səyləri göstərmişdi. Bu baxımdan Cənubi Qaz Dəhlizi Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının ən parlaq nümunələrindən biri hesab olunur. Cənub Qaz Dəhlizi 3500 kilometrlik vahid boru kəməri sistemi kimi Azərbaycan qazını Avropaya daşıyan əsas enerji arteriyasıdır. Bu layihə Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən ölkəmizin iqtisadi imkanlarını artırır, digər tərəfdən isə Avropa ölkələrinin enerji təchizatında alternativ və etibarlı mənbənin formalaşmasına xidmət edir.

Prezident İlham Əliyevin bəyanatında qeyd etdiyi kimi, enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra Azərbaycan qazının Avropa İttifaqına ixracı təxminən 65% artmışdır. Bu artım Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji tərəfdaşlığının kağız üzərində qalmadığını, real nəticələr verdiyini göstərir. Hazırda Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə yönəlir. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycan qazını alır və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün əlavə potensial mövcuddur. Bu fakt Azərbaycanı Avropanın enerji xəritəsində mühüm oyunçuya çevirir. Burada əsas məsələ yalnız qaz həcmlərinin artması deyil, həm də Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imicinin möhkəmlənməsidir. Enerji bazarlarında siyasi risklərin, təchizat problemlərinin və geosiyasi gərginliklərin artdığı bir dövrdə Azərbaycanın sabit və proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi çıxış etməsi Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Lakin Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji əməkdaşlığı yalnız ənənəvi enerji resursları ilə məhdudlaşmır. Münasibətlərin yeni və çox perspektivli istiqaməti bərpa olunan enerji sahəsidir. Azərbaycan günəş, külək və su elektrik enerjisi sahəsində böyük potensiala malikdir. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizinin külək potensialı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji imkanları və mövcud enerji infrastrukturu bu sahədə geniş perspektivlər açır.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

çərək Rusiyanın nəzarətində olan Şimali Azərbaycan torpaqlarına daxil olub. Beləliklə, 2-ci Rusiya-Qacar müharibəsi başlanıb. Müharibənin ilk günlərində rusların hərbi qərargahı yerləşən Şuşa qalasını mühasirəyə alan Qacarlar taxtacının şahzadəsi Abbas Mirzənin qoşunları sonradan geri çəkilib. Onlar Rusiya ilə 1804-1813-cü illər müharibəsindəki məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışsa da, yenə məğlub olub. Türkmənçay müqaviləsinə əsasən bu dəfə İran öz nəzarətindəki İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını da Rusiyaya verməyə məcbur olub. Bununla da Araz çayından şimalda bütün Azərbaycan torpaqlarının Rusiyaya ilhaqı başa çatdırılıb. İyulun 19-u tarixində dünyada baş verən digər hadisələr. 19 iyul 1900-cü ildə Paris metrosu açılıb. Qərbi Avropada ən qədim metro isə London metrosu sayılır. Paris yeraltı dəmir yolu ildə 1365 milyard sərnişin daşıyır. Yolların uzunluğu 215 kilometrdir. 380 stansiyanı birləşdirir. 1943-cü ilin 19 iyulundan Kursk'da həlledici döyüşlər başlandı. Marshal Zhukov və Vatuninin başçılıq etdiyi Sovet qoşunları almanlara ağır zərbələr endirərək Aryol şəhərini mühasirəyə aldılar. Bu, 2-ci Dünya Müharibəsinin gedişində Kursk öfüsü döyüşlərində SSR-nin ən uğurlu əməliyyatlarından biriydi. 19 iyul 1952-ci ildə Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də 15-ci yay olimpiya oyunları başlandı. Bu olimpiada iştirakçılarının sayına görə buna qədərki ən iri yarış idi. Sovet idmançıları, eləcə də digər sosialist ölkələrinin nümayəndələri ilk dəfə idi ki, olimpiya oyunlarında iştirak edirdilər. Azərbaycan bu yarışlarda SSR-nin seçmə kollektivi heyətində 5 idmançı ilə təmsil olunmuşdu. Onlardan Rəşid Məmmədbəyov sərbəst güləş yarışlarında gümüş medala layiq görüldü. 1980-ci ilin 19 iyulunda Moskvada 22-ci yay olimpiada oyunları başladı. Ancaq SSR-nin Əfqanistanı işğalına etiraz bildirən Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla 65 ölkə olimpiadanı boykot etdi. 19 iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Məşhur rus şairi Vladimir Mayakovski 19 iyul 1893-cü ildə Gürcüstanın Bağdadi kəndində anadan olub. Vladimir Mayakovskinin yaradıcılığında Azərbaycan, xüsusən Bakı mövzusu da əhəmiyyətli yer tutur. Şair 1930-cu ildə 37 yaşında. Yüngül atletika üzrə Azərbaycan məşqçisi Əfqan Səfərov 1918-ci ilin 19 iyulunda dünyaya gəlib. 1945-ci ildən Dinamo cəmiyyətində fəaliyyətə başlayan Əfqan Səfərovun yetirmələri 5 dünya, 7 Avropa, 100-ədək SSR-i rekordu əldə ediblər. Aleksandr Kornelyuk isə olimpiya çempionu olub. 1920-ci ilin bugünü Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti Parlamentinin sədr müavini Həsən bəy Ağayev Tiflisdə erməni qatilləri tərəfindən öldürülüb. Gəncədə dünyaya gələn və elə orada orta təhsilini başa vuran Həsən bəy Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti ilə Moskva Universitetinin tibb fakültəsində oxuyub. 1901-ci ildə həmin ali məktəbi bitirərək vətənə qayıdan Həsən bəy Ağayev həm
həkim kimi fəaliyyət göstərib, həm də Molla Nəsrəddin jurnalında müxtəlif imzalarla məqalələr yazıb. Həsən bəy Ağayev Zaqafqaz Seyminin üzvü 1918-ci il dekabrın 7-sindən 1920-ci il fevralın 2-sinə dək Azərbaycan Parlamenti sədrinin müavini, Parlament sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov Bakıda olmadığı zaman uzun müddət onun əvəzedicisi olub.

19 iyul Azərbaycan Realist Teatr Dekorasiya Sənətinin yaradıcılarından olan Rüstəm Mustafayevin xatirə günüdür. O, tamaşaların bədii tərtibatında milli motivlərdən geniş istifadə edib. Azərbaycan Opera və Balet Teatrında opera tamaşalarına çəkdiyi dekorasiya eskizləri bu baxımdan fərqlənir. Cəmi 30 il ömür sürmüş Rüstəm Mustafayev həm də Nizami Muzeyinin bədii tərtibatının müəlliflərindəndir.

0: insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin səsidir. Türk dilli xalqlar.
1: Qızıl geyimli adam. Qədim Türk irsinin əbədi rəmzi.

Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağrışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib, bəzisi məzar daşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb, bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənət.

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir izdir.

Qurbanlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

0: Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurqan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir. Mövzu ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
1: Esik kurganı M.Ö. 6. yüzyıla aittir ve Esik kurganı Saka olarak bildiğimiz, diğer bir ifadeyle İskitler olarak bildiğimiz halklara aittir. İskitler, yani Sakalar kimlerdir diye sorulacak olarsa, biz onlar hakkında ilk dolgun ve ilk dakik melumatı Herodotos'un, M.Ö. 5. yüzyılı müellif olan Herodotos'un tarih eserinde ve aynı zamanda Ehemenler dövrünün birinci şahlarının dönemine ait olan Bisutun kitabelerinde öğrenirik. Bisutun kitabeleri kronolojik itibariyle Herodotos'un verdiği bilgilerden haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha kadimdir. Bisutun kitabelerinde saklarla ilgili bilgiler çok azdır ama çok

Kurqandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurqanı təkcə bir məzar deyil, o qədim Sak Türk dünyasının dövlətçilik ənənəsini, sənət zövqünü, zərgərlik ustalığını, hərb mədəniyyətini və inanc sistemini bir arada saxlayan nadir bir tarix abidəsidir. Burada tapılan hər qızıl parça, hər silah, hər heyvan figuru qədim Türkün dünyaya necə baxdığını danışır. Minillər əvvəl Türk bozqırlarında yaşayan insanlar yüksək metallurgiya biliyinə, inkişaf etmiş sənət məktəbinə, güclü dövlət düşüncəsinə və zəngin mənəvi dünyaya sahib idilər. Hər keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var.
0: Bir xalq olaraq birlik və həmrəyliyimizi ifadə edən xaricdəki azərbaycanlıların səsini, sözünü paylaşmaq üçün diqqətimiz dünyanın bütün nöqtələrinə yönəlir ki, hər bir həmvətənimizlə ünsiyyət quraq. Çünki harda yaşamasına baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı sıramızın bir nümayəndəsidir. Bu baxımdan cərgəmizin daha da möhkəmlənməsinə biz də öz töhfələrimizi vermək üçün efir xidmətimizi həmişə ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışmaqdayıq.
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə İB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünya ölkələrinin gecə-gündüz fərqinə baxmayaraq, sorağını aldığımız hər bir həmyerlimizlə operativ olaraq əlaqələr qururuq. Elə bu gün də Norveçdən səsini eşitdiyimiz daha bir gənc soydaşımızla anındaca əlaqə saxlayıb özünüzü təqdim etdik. Salam, xoş gördük sizi. Biz sizi Bakıdan salamlayırıq. Siz də zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin dinləyicilərimizə.
2: Salam əziz izləyicilər, mən Səlim Abbasadə, sizi Norveçdən Telemark bölgəsinin Bö şəhərindən salamlayıram.
0: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz, lakin Norveçdə yaşayırsınız hazırda. Nədən, nə səbəbdən ora köçmüsünüz?
2: Mən Bakıda anadan olmuşam, amma 4 yaşından Norveçdə yaşayıram. Norveçdə atamın iş alanından sonra köçmüşük. Atam hazırda Norveçin İctimai Telli Radio şirkətində, o cümlədən İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində işləyir. Anam da ki, Norveç Dövlət Uşaq Qoruma Mərkəzi olan Barnevəndə işləyir. Eyni zamanda Oslo Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbin şagirdiyəm.
0: İndi yaşınıza görə təxmin edirəm ki, siz orta məktəb təhsili alırsınız hələ, deyil mi?
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə İB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram. Dağlı Qarabağ dair 3 kitabın müəllifiyəm. Çox sayılı rəsim əsərlərim var və Oslo Beynəlxalq Uşaq Müzeyində daimi olaraq xarbülbü əsərlərim nümayiş olunur. Dəfələrlə rəsimlərin sərgisi keçirilib. Norveç-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Telmark üzrə rəhbəriyəm. Gələcəkdə yazıcı və rəsimliklə paralel diplomat olmaq planlaşdırıram. Bu sahədə bir gələr təcrübəm də var. Worldwide Diplomati Təşkilatında uşaq diplomatiyam və Bakıda keçirilən KUB 29-da iştirakçı olmuşam və Nayunu təmsil etmişəm.

0: Siz məni çox sevindirdiniz. Yəni sözün düzü 16 yaşlı bir gəncdən bu qədər uğurlar gözləmirdim. Ona görə sizə suallar verəcəkdim davamlı olaraq. Çox sevindim yəni sizin məşğuliyyətinizə və o sahədə gördüyünüz işlərə. Yurdunuzun hansı bölgəsində doğulmusunuz?
1: Mən Bakıdan doğulmuşam 2009-da. Amma valideynlərim ikisi də Azərbaycanlıdır. Anam Özbəkistanda anadolub. Atam da ki, Lerikdə anadolub. Daha da dəqiq olmaq üçün atam Suri kəndində Lerikdə anadolub. Anam da ki, Gülistan şəhərində, Özbəkistanda.
0: Yurdumuzun cənnət məkanı. Çox sevindim, çox şad oldum. Baxmayaraq ki, orada uşaqlıq vaxtlarından yaşamışsınız xarici ölkədə. Amma Azərbaycan dilində səlis danışırsınız. Bunu nəyə izah edə bilərsiniz? Yəni, təbii ki, siz yaşadığınız məkanda o xalqın, o dövlətin dilində danışırsınız. Məktəbdə, evdə, bağçada, ictimai aləmdə. Amma Azərbaycan dilində təmiz danışırsınız.
1: Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bizim dilimiz çox vacibdir. Biz gələk dilimizi qoruyaq və öz dilimizdə danışaq və unutmayaq. Adətən olur ki, qohumlarımla danışıram Azərbaycanla. Çalışırıq ki, öz dilimizdə danışaq və adətən olur ki, valideynlərim işdə olur. Çox danışa bilmirik. Amma çalışırıq ki, unutmayaq və danışaq bildikdə. Həm də ki, Azərbaycanca bilirəm. Norveçin Bukmul və Ninoş yazılı formasını da bilirəm. İngilis dilində danışıram. Alman dilini məktəbdə öyrənirəm. Rusça biraz bilirəm və talış dilini də bilirəm və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, dil bilmək vacibdir. Çox istəyərdim ki, öz minnətdarlığımı bildirim Günay müəlliməyə. Oslo Nizami Gəncəvi adına sonu məktəbinin müəlliməsi və direktoru. Onun da çox böyük əziyyəti var və burada azərbaycanlılar az olsa da o çox çalışır və mənim qramatik malımı üzrə çox işləyir.

0: Biz Norveç'te yaşayan həmvətənlimiz Səlim Abbasadə təhsili, ictimai siyasi fəaliyyətindən və sənət yaradıcılığından söhbətlər açdı. Qeyd edim ki, onun bütün fəaliyyətlərinə görə qazandığı bir çox uğurları da var və həmin uğurlara görə layiq görüldüyü bir çox mükafatları da var. Bu haqda istərdim elə onun özündən eşitmək.
1: Mənə görə ən böyük mükafat və uğurum çəkdiyim Xarı Bülbül əsərim Oslo Beynəlxalq Uşaq İncəsənət Müzeyində daima sərgiyə seçilməsi olub və mən ilk Azərbaycanlı olduğum kimi bir müzeydə bir həftə davam edən sərgim olduğum və mənim Xarı Bülbül əsərim daima olaraq müzeyin sərgisində seçildi. Və yerli mükafat isə Yazarlar Vərgisinin mən 11 yaşım olanda Qarabağ müharibəsi zamanı yazdığım Nagorno-Qarabağ adlı bir kitab yazmışdım və ona görə mənə verilən mənə ziyardır mükafatı verilib, təqdim olunub. Worldwide Diplomacy müxtəlif mədəniyyətlərdən olan uşaqların diyaloq və görüşlər vasitəsilə ölkələr arasında sülh və əməkdaşlıq ideyasıdır və konsepti də ki, yəni uşaqların baxışlarından istifadə edərək dünya anlamaşı və gücləndirməyi və münaqişləri azaltmağa məqsəd qoyur.
0: Siz Dağlıq Qarabağ adlı kitabınızı nə səbəbdən yazdınız? Hansı janrda yazılıb bu əsər? Yəni məzmunu nədir? Mahiyyəti nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa bu barədə.
1: Çox sağ olun suala görə. Mən çox istəyərdim biraz Nagorno-Qarabağ kitabı haqqında danışmaq. Mən Nagorno-Qarabağ kitabını ona görə yazdım ki, çünki Norveç mediasında və çox bir başqa Avropalı və Amerikalı mediyalarda və xəbərlərdə çox bir tərəfli şəkildə təqdim olurdu Qarabağ müharibəsi. Erməniləri yazıq kimi göstərdilər və bizi günahkar kimi göstərdilər ki, bizdəydi günah, biz müharibəni başlamışıq və çox az danışırdılar Azərbaycan perspektivin haqqından. Mən ona görə istədim ki, Qarabağ haqqında bir qısa kitab yazım və bu kitabda qısa faktlar yazırdım. Biraz bizim tariximizin haqqına yazmışam. Çalışdım ki, elədim ki, oxuyan adamlar üçün biraz daha geniş kontekst versin və kitabı yazan kimi çox yaxşı yadımda qalıbdı. Yazan kimi

0: getmişdim müəlliməmə, məktəbin kitabxanasında və bizim şəhərimizin kitabxanasına təqdim etmişdim və onlar da çox maraqlanmışdı, oxudular kitabları. Gələcəkdə də ki, daha da bir kitab yazmaq istərdim. İndi daha sülhdür və sülhə gedən bir yol var və bu sülhə gedən yol haqqında yazmağı planlaşdırıram. İndi Allah şükür olsun sülh var və ümid edirəm ki, bu sülh davamlı olacaq. Çünki çoxlu şahidlərimiz olub və buna görə çox istərdim ki, bizim sülhün yolu qorunsun və tam bilsin ki, bu çox vacibdir.
1: Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı Səlim Abbaszadənin müsahibəsini təqdim etdik. Bilirsiniz ki, əslində sizinlə bölüşdüyümüz hər söhbətimizin, hər müsahibələrimizin mahiyyətində vətən hesabatı dayanır ki, bu da verilişimizin əsas məqsədini xarakterizə edir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, onu da diqqətinizə yetirin ki, sizinlə bölüşmək istədiyimiz fikirlərimizi çox zaman aldığımız müsahibələrin məzmununda diqqətinizə çatdırır. Eləcə də bugün Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadənin timsalında missiyamızı yerinə yetirdik və eyni zamanda 16 yaşlı bu Azərbaycan övladının istedadı, bacarığı və uğurları ilə yanaşı onun doğma vətən sevgisi ilə də qürurlandı.
2: Vətən, onun tarixi, dili və adət ənənələri olmadan mən bir heçəm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı ölkəsində yaşamasına baxmayaraq, kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür və bir Azərbaycanlı kimi milli simasını necə qoruyur? Verilişimizin leitmotivi olan bu sualımızın qarşısında bugün 16 yaşlı Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadə çıxış etdi. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 8-ci Televiziya Muğam müsabiqəsinin laureatı, Respublika Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi gənc xanəndə Vüsal Qasımov istedadlı yeni nəslin gözəl səs sahiblərindən biridir. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edən gənc xanəndə ilə elə söhbətimizə sənətə olan sevgisindən başladı. Xoş gəlmisiniz.
1: Çox sağ olun İradə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. 2016-cı ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə qəbul olmuşam. 2020-ci ildə məzun olmuşam. 2022-ci ildə 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsindən laureat olmuşam. Bir sıra Respublika və Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olmuşam.
0: Bu illər ərzində bir çox mahnı və Muğam ifaçılığı üzrə keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz. Hansı uğura imza atmışsınız?
1: 2019-cu ildə Macaristanda keçirilən Şərq Folklor Festivalının birinci yerin qalibi olmuşam. Qızıl mükafatı layiq görülmüşam. Və bu gündə bir çox bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin bir sıra qastrol səfərlərində, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində keçirilən səfərlərdə, tədbirlərdə, konsertlərdə iştirak etmişəm. 2025-ci ildə Opera və Balet Teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun operasında İbn Salam obrazına ifa etmişəm və təbii ki, bu xanəndə üçün çox böyük və qürur verici bir haldır, çox sevindirici bir haldır. Leyli, Leyli, bu adlı səs

0: Çox sağ olun.
1: Siz sağ olun, var. Təşəkkür edirəm.
0: Özünüzü daha yaxın hansı janrda hesab edirsiniz?
1: Mən belə başa düşürəm ki, İradə xanım, bu mənim özüm subyektiv fikrimdir. Aşıq janrı muğam janrına daha yaxındır deyə mən deyərdim ki, aşıq muğam janrı birdir. Mən belə deyərdim. Çünki bizim bəzi xalq mahnılarımız var ki, sırf yəni aşıq musiqisində yazılıb, qaçaq nəbi xalq mahnısı aşıq musiqisidir. Və bir sıra bizim Seycahlı adında, Mahurlu adında mahnılar var ki, sırf aşıq janrında düzdə yazılıb da və muğam janrında da muğamda ifa olunur. Aşıq janrı mənə daha yaxındır, çünki bizim bayaq da qeyd etdiyim kimi aşıq janrında yazılan mahnılar, bəzi xalq mahnıları var ki, muğamımızda da ifa olunur. Qaçaq nəbi mahnısı.

0: Kızıldan, gümüşten seni nalar amay, bozat nalar amay.
1: Eyni zamanda 8-ci televiziya muğam müsabiqəsində laureatısınız.
2: Bəli.
1: Bax, orada çıxış eləmişsiniz. Nə kimi hisslər keçirdiniz?
2: 2022-ci ildə 8-ci muğam televiziya müsabiqəsində qatıldım. Respublika üzrə 500 nəfərin içindən 18-liyə düşmüşdüm. Və bizim orada müsiflər heyətimiz, xalq artisti Mənsum İbrahimov, Səkinə xanım İsmailova, Teyyub Aslanov, bizim mərhum böyük sənətkarımız, ustad xanədəmiz Arif Babayev, Allah rəhmət eləsin, müsiflər heyəti idi, Nəzakə xanım Teymur və digər müsiflər heyətimiz. Mən deyərdim ki, çox sevindirici və İradə xanım çox məsuliyyətli bir iş idi. Yəni ki, bizim dəyərli sənətkarlarımızın qabağında, müsiflərin qabağında çıxış etmək çox-çox böyük məsuliyyət idi. Hədəflər çoxdur təbii ki, saydıqca.
1: Bəli, artıq, çox sağ olun, hələ gəncsiz, biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.

Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Varı verilişində yolu Haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olub. Növbəti Vaqif poeziya günləri baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşa şəhərinin işğalı dövründə bina uzun müddət baxımsız qalıb. Nəticədə dam örtüyündə, döşəmələrdə və daş hörcülərində ciddi aşınma və dağıntılar baş verib. Tikilinin memarlıq elementlərinin bir hissəsi zədələnib. Mühəndis kommunikasiya sistemləri tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Sadıqcanın ev muzeyi ölkə əhəmiyyətli tarix memarlıq abidələri siyahısındadır. Ev muzeyində Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqisinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert salı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emalatxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına burada ucaldılan Əbədiyyətin Səsi əsəri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu heykəl taraşlıq əsəri Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tarın rəmzi bədii interpretasiyasıdır. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Abidənin müəllifi əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mirzə Qədim İrəvanının 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirinin sifarişi və dəstəklə hazırlanmış Cənnət Yuxusu adlı bədii sənətli film Almaniyanın Stuttgart şəhərində nümayiş olunub. Təqdim zamanı Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən kitablar və milli sənət nümunələrindən ibarət stend ziyarətçilərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif poeziya günləri keçirilib. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 16-sında Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılıb. İyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçirilib. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi önündə keçirilən açılış mərasimində rəsmilər, yazıcı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin çıxışları dinlənildi. Sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyinə həsr olunan Sözün ovçusu Könlüm Keçir Qarabağdan adlı səhnə kompozisiyası nümayiş etdirildi. Poeziya günləri çərçivəsində Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına Azərbaycan klassik poeziyasına həsr olunmuş bədii kompozisiyalar, musiqi proqramları təqdim edilib və ədəbi tədbirlər keçirilib. Bu ilki poeziya günlərində mühüm yeniliklər də oldu. Kitab dayanacağı köşkü istifadəyə verildi. Eyni zamanda Türk soyun tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı Şuşada təşkil olundu. Moskvada nəşr olunan İrs Naslediye jurnalının növbəti nömrəsi işıqız görüb. Yeni buraxılış Azərbaycanın tarixi yaddaşı və mədəni irsinin qorunması kimi ortaq mövzunu birləşdirir. Buraxılış görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu və sinaristi Ənvər Məmmədxanlıya həsr olunmuş məqalə ilə açılır. Materialda onun ədəb irsi, romantik dünya görüşü və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfələr haqqında bəhs olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin

Üzbəkistandakı Heydər Əliyev adlı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə reallaşan Azərbaycan Mədəniyyətinin yay məktəbi layihəsi çərçivəsində bir qrup özbək tələbə ölkəmizə səfər edib. İştirakçılar Gəncə şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət ediblər. Proqram çərçivəsində özbəkistanlı gənclər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Nizami Gəncəvi muzeyi, eləcə də Gəncə Memorial kompleksi ilə yaxından tanış olublar. Onlara Gəncə Memorial kompleksində İştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması və bu hücumların dinc əhali üçün doğurduğu faciəvi nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə Filarmoniyanın yay zalında Dostluq adlı konsert proqramı təqdim olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının birgə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər.

Москвада Игорь Бутманын джаз клубында Дженги Азербайджан фольклор Caz ansamblın konserti keçirilib. Tədbirdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, populyar filmlərdən musiqi əsərləri və orijinal caz aranjmanlarında xalq mahnıları səsləndirilib. Azərbaycanın xalq artisti, tar və ud alətlərində virtuoz ifaçı Mircavad Cəfərov rəhbərliyi ilə ansamblın hazırladığı konsert proqramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. İrpin Şəhər Miryasının və Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycanlıları Kongresinin bircə təşkilatçılığı ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi ilə İrpinin Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyini soydaşımız Seymur Abuşovun şəxsi kolleksiyasından ibarət Azərbaycan xalçasının sehirliliyi adlı sərgi açılıb. Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, bu sərgi Azərbaycan ilə Ukrayna arasında möhkəm dostluğun, qarşılıqlı dəstəyin, anlaşmanın və sülhə inkişafa Rifaha ortak sadikliğin daha bir rəmzidir. Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan xalçası köçləri Tuç dövrünə gedib çıxan, canlı rənglər, naxışlar və simvollarla təcəssüm olunan xalqımızın canlı tarixidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir cənbətdə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

A salvatar a grum do caro recula cel. Adar beceni açıl

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istər müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
0: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Qəlbi Azərbaycan soy kimliyi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olub. Növbəti Vaqif poeziya günləri baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşa şəhərinin işğalı dövründə bina uzun müddət baxımsız qalıb. Nəticədə dam örtüyündə, döşəmələrdə və daş hörcülərində ciddi aşınma və dağıntılar baş verib. Tikilinin memarlıq elementlərinin bir hissəsi zədələnib. Mühəndis kommunikasiya sistemləri tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Sadıqcanın ev muzeyi ölkə əhəmiyyətli tarix memarlıq abidələri siyahısındadır. Ev muzeyində Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqi irsinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert salı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emlakxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına burada ucaldılan Əbədiyyətin Səsi əsəri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu heykəl taraşlıq əsəri Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tarın rəmzi bədii interpretasiyasıdır. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiği sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Abidənin müəllifi əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mirzə Qədim İrəvanının 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirinin sifarişi və dəstəklə hazırlanmış Cənnət Yuxusu adlı

sənədli film Almaniyanın Stuttgart şəhərində nümayiş olunub. Təqdim zamanı Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən kitablar və milli sənət nümunələrindən ibarət stend ziyarətçilərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçirilib. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 6-sında Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılıb. İyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçirilib. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi önündə keçirilən açılış mərasimində rəsmilər, yazıcı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrindən çıxışları dinlənildi. Sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyinə həsr olunan Sözün ovçusu Könlüm Keçir Qarabağdan adlı səhnə kompozisiyası nümayiş etdirildi. Poeziya günləri çərçivəsində Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına Azərbaycan klassik poeziyasına həsr olunmuş bədii kompozisiyalar, musiqi proqramları təqdim edilib və ədəbi tədbirlər keçirilib. Bu iki poeziya günlərində mühüm yeniliklər də oldu. Kitab dayanacağı köşkü istifadəyə verildi. Eyni zamanda Türk soyun tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı Şuşada təşkil olundu. Moskvada nəşr olunan İrs Nasledie jurnalının növbəti nömrəsi işıqız görüb. Yeni buraxılış Azərbaycanın tarixi yaddaşı və mədəni irsinin qorunması kimi ortaq mövzunu birləşdirir. Buraxılış görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu və ssenaristi Ənvər Məmmədxanlıya həsr olunmuş məqalə ilə açılır. Materialda onun ədəb irsi, romantik dünya görüşü və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfələr haqqında bəhs olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə reallaşan Azərbaycan Mədəniyyətinin Yay Məktəbi layihəsi çərçivəsində bir qrup Özbək tələbə ölkəmizə səfər edib. İştirakçılar Gəncə şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət ediblər. Proqram çərçivəsində Özbəkistanlı gənclər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Nizami Gəncəvi muzeyi, eləcə də Gəncə Memorial kompleksi ilə yaxından tanış olublar. Onlara Gəncə Memorial kompleksində iştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması və bu hücumların dinc əhali üçün doğurduğu faciəvi nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə, Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi

Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının birgə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri təqdim olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının birgə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər.

Moskvada Igor Butman'ın caz klubunda Cengi Azerbaycan folklor caz ansamblının konserti keçirilib. Tədbirdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, populyar filmlərdən musiqi əsərləri və orijinal caz aranjmanlarında xalq mahnıları səsləndirilib. Azərbaycanın xalq artisti, tar və ud alətlərində virtuoz ifaçı Mircavad Cəfərovun rəhbərliyi ilə ansamblın hazırladığı konsert proqramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. İrpin Şəhər Miryasının və Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycanlıları Kongresinin birgə təşkilatçılığı ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi İrpinin Tarix və Diyar Şünaslıq Muzeyinə soydaşımız Seymur Abuşovun şəxsi kolleksiyasından ibarət Azərbaycan xalçasının sehirliliyi adlı sərgi açılıb. Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, bu sərgi Azərbaycan ilə Ukrayna arasında möhkəm dostluğun, qarşılıqlı dəstəyin, anlaşmanın və sülhə inkişafa Rifaha ortak sadikliyin daha bir rəmzidir. Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan xalçası köçləri Türk dövrünə gedib çıxan, canlı rənglər, naxışlar və simvollarla təcəssüm olunan xalqımızın canlı tarixidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radyo-televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində

0: Və bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hürmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırıram.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan Radiosu həm də Beynəlxalq Radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bugün də rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr eləyiblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Seksen beş yıl, tabii ki uzun bir ömürdü.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına

0: uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

uçağa. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadar gayıdan.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olur. Növbəti Vaqif poeziya günləri baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşa şəhərinin işğalı dövründə bina uzun müddət baxımsız qalıb. Nəticədə dam örtüyündə, döşəmələrdə və daş hörcülərində ciddi aşınma və dağıntılar baş verib. Tikilinin memarlıq elementlərinin bir hissəsi zədələnib. Mühəndis kommunikasiya sistemləri tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Sadıqcanın ev muzeyi ölkə əhəmiyyətli tarix memarlıq abidələri siyahısındadır. Ev muzeyində Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqi irsinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert zalı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emalatxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına burada ucaldılan Əbədiyyətin Səsi əsəri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu heykəl taraşlıq əsəri Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tarın rəmzi bədii interpretasiyasıdır. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Abidənin müəllifi əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mirzə Qədim İravanının 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirinin sifarişi və dəstəyi ilə hazırlanmış Cənnət Yuxusu adlı bədii sənətli film Almaniyanın Stuttgart şəhərində nümayiş olunub. Təqdim zamanı Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən kitablar və milli sənət nümunələrindən ibarət stend ziyarətçilərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif poeziya günləri keçirilib.

Sözün hikayesi şuarı ilə təşkil olunan tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif İrsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 6-sında Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılıb. İyulun 7-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçirilib. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi önündə keçirilən açılış mərasimində rəsmilər, yazıcı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin çıxışları dinlənildi. Sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyinə həsr olunan Sözün Ovçusu Könlüm Keçir Qarabağdan adlı səhnə kompozisiyası nümayiş etdirildi. Poeziya günləri çərçivəsində Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına Azərbaycan klassik poeziyasına həsr olunmuş bədii kompozisiyalar, musiqi proqramları təqdim edilib və ədəbi tədbirlər keçirilib. Bu ilki poeziya günlərində mühüm yeniliklər də oldu. Kitab dayanacağı köşkü istifadəyə verildi. Eyni zamanda Türk soyun tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı Şuşada təşkil olundu. Moskvada nəşr olunan İrs Nasledi jurnalının növbəti nömrəsi işıq üz görüb. Yeni buraxılış Azərbaycanın tarixi yaddaşı və mədəni irsinin qorunması kimi ortaq mövzunu birləşdirir. Buraxılış görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu və ssenaristi Ənvər Məmmədxanlıya həsr olunmuş məqalə ilə açılır. Materialda onun ədəbi irsi, romantik dünya görüşü və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfələr haqqında bəhs olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə reallaşan Azərbaycan Mədəniyyətinin yay məktəbi layihəsi çərçivəsində bir qrup Özbək tələbə ölkəmizə səfər edib. İştirakçılar Gəncə şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət ediblər. Proqram çərçivəsində Özbəkistanlı gənclər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Nizami Gəncəvi muzeyi, eləcə də Gəncə Memorial kompleksi ilə yaxından tanış olublar. Onlara Gəncə Memorial kompleksində iştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması və bu hücumların dinc əhali üçün doğurduğu faciəvi nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə filarmoniyanın yay zalında Dostluq adlı konsert proqramı təqdim olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının birgə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər.

Moskvada Igor Butmanın caz klubunda Cengi Azerbaycan folklor caz ansamblının konserti keçirilib. Tədbirdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, populyar filmlərdən musiqi əsərləri və orijinal caz aranjmanlarında xalq mahnıları səsləndirilib. Azərbaycanın xalq artisti, tar və ud alətlərində virtuoz ifaçı Mircavad Cəfərovun rəhbərliyi ilə ansamblın hazırladığı konsert proqramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. İrpin Şəhər Miryasının və Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycanlıları Kongresinin birgə təşkilatçılığı ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi ilə İrpinin Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyini soydaşımız Seymur Abuşovun şəxsi kolleksiyasından ibarət Azərbaycan xalçasının sehirliliyi adlı sərgi açılıb. Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, bu sərgi Azərbaycan ilə Ukrayna arasında möhkəm dostluğun, qarşılıqlı dəstəyin, anlaşmanın və sülhə inkişafa Rifaha ortaq sadiqliyin daha bir rəmzidir. Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan xalçası köçləri Türk dövrünə gedib çıxan, canlı rənglər, naxışlar və simvollarla təcəssüm olunan xalqımızın canlı tarixidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 illiyini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər ilki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Qəşəng bir bəhbəh. Söz Salam Qədirzadə, musiqi Şəfiqə Axundova, ifa Anatollu Qəniyev. 1968-ci il. Kəndimi həri bəlgərdə kərgədir.

0: gözlerin yanaları qəşəngdir, qəşəngdir. Bəh-bə, qəşəngdir, bəh-bə, qəşəngdir, bəh-bə, qəşəngdir, bəh-bə.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
3: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olub. Növbəti Vaqif poeziya günləri baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşa şəhərinin işğalı dövründə bina uzun müddət baxımsız qalıb. Nəticədə dam örtüyündə, döşəmələrdə və daş hörcülərində ciddi aşınma və dağıntılar baş verib. Tikilinin memarlıq elementlərinin bir hissəsi zədələnib. Mühəndis kommunikasiya sistemləri tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Sadıqcanın ev muzeyi ölkə əhəmiyyətli tarix memarlıq abidələri siyahısındadır. Ev muzeyində Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqi irsinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert salı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emalatxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına burada ucaldılan Əbədiyyətin Səsi əsəri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu heykəl taraşlıq əsəri Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tarın rəmzi bədii interpretasiyasıdır. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Abidənin müəllifi əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mirzə Qədim İravanının 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirinin sifarişi və dəstəklə hazırlanmış Cənnət Yuxusu adlı bədii sənətli film Almaniyanın Stuttgart şəhərində nümayiş olunub. Təqdim zamanı Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən kitablar və milli sənət nümunələrindən ibarət stend ziyarətçilərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif poeziya günləri keçirilib. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 16-sında Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılıb. İyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçirilib. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi önündə keçirilən açılış mərasimində rəsmilər, yazıcı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin çıxışları dinlənildi. Sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyinə həsr olunan Sözün Ovçusu Könlüm Keçir Qarabağdan adlı səhnə kompozisiyası nümayiş etdirildi. Poeziya günləri çərçivəsində Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına Azərbaycan klassik poeziyasına həsr olunmuş bədii kompozisiyalar, musiqi proqramları təqdim edilib və ədəbi tədbirlər keçirilib. Bu iki poeziya günlərində mühüm yeniliklər də oldu. Kitab dayanacağı köşkü istifadəyə verildi. Eyni zamanda Türk soyun tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı Şuşada təşkil olundu. Moskvada nəşr olunan İrs Nasledie jurnalının növbəti nömrəsi işıq üz görüb. Yeni buraxılış Azərbaycanın tarixi yaddaşı və mədəni irsinin qorunması kimi ortaq mövzunu birləşdirir. Buraxılış görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu və ssenaristi Ənvər Məmmədxanlıya həsr olunmuş məqalə ilə açılır. Materialda onun ədəbi irsi, romantik dünya görüşü və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfələr haqqında bəhs olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə reallaşan Azərbaycan Mədəniyyətinin Yay Məktəbi layihəsi çərçivəsində bir qrup özbək tələbə ölkəmizə səfər edib. İştirakçılar Gəncə şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət ediblər. Proqram çərçivəsində özbəkistanlı gənclər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Nizami Gəncəvi muzeyi, eləcə də Gəncə Memorial kompleksi ilə yaxından tanış olublar. Onlara Gəncə Memorial kompleksində iştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması və bu hücumların dinc əhali üçün doğurduğu faciəvi nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının bircə təşkilatçılığı ilə filarmoniyanın yay zalında Dostluq adlı konsert proqramı təqdim olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının bircə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər.

Moskvada Igor Butman'ın caz klubunda Cengi Azerbaycan folklor caz ansamblının konserti keçirilib. Tədbirdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, populyar filmlərdən musiqi əsərləri və orijinal caz aranjmanlarında xalq mahnıları səsləndirilib. Azərbaycanın xalq artisti, tar və ud alətlərində virtuoz ifaçı Mircavad Cəfərov rəhbərliyi ilə ansamblın hazırladığı konsert proqramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. İrpin Şəhər Miryasının və Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycanları Kongresinin birgə təşkilatçılığı ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi İrpinin Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyini soydaşımız Seymur Abuşovun şəxsi kolleksiyasından ibarət Azərbaycan xalçasının sehirliliyi adlı sərgi açılıb. Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, bu sərgi Azərbaycan ilə Ukrayna arasında möhkəm dostluğun, qarşılıqlı dəstəyin, anlaşmanın və sülhə inkişafa Rifaha ortak sadikliyin daha bir rəmsidir. Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan xalçası köçləri Tuç dövrünə gedib çıxan canlı rənglər, naxışlar və simvollarla təcəssüm olunan xalqımızın canlı tarixidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Dadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olur. Növbəti Vagif poeziya günləri baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşa şəhərinin işğalı dövründə bina uzun müddət baxımsız qalıb. Nəticədə dam örtüyündə, döşəmələrdə və daş örgülərində ciddi aşınma və dağıntılar baş verib. Tikilinin memarlıq elementlərinin bir hissəsi zədələnib. Mühəndis kommunikasiya sistemləri tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Sadıqcanın ev muzeyi ölkə əhəmiyyətli tarix memarlıq abidələri siyahısındadır. Ev muzeyində Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına, Azərbaycan milli musiqisinə və Şuşanın zəngin ədəbi bədii mühitinə həsr olunmuş ekspozisiya sahələri, konsert salı, muğam ekspozisiya otağı, həmçinin kafe, suvenir mağazası, qeydiyyat bölməsi və musiqi alətləri emlatxanası yaradılıb. Dövlətimizin başçısına burada ucaldılan Əbədiyyətin Səsi əsəri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu heykəltaraşlıq əsəri Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tarın rəmzi bədii interpretasiyasıdır. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiği sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Abidənin müəllifi əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mirzə Qədim İravanının 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirinin sifarişi və dəstəyi ilə hazırlanmış Cənnət Yuxusu adlı bədii sənətli film Almaniyanın Stuttgart şəhərində nümayiş olunub. Təqdim zamanı Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən kitablar və milli sənət nümunələrindən ibarət stend ziyarətçilərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vagif poeziya günləri keçirilib. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vagif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 16-sında Vagifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılıb. İyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçirilib. Molla Pənah Vagifin muzey məqbərə kompleksi önündə keçirilən açılış mərasimində rəsmilər, yazıcı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin çıxışları dinlənildi. Sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyinə həsr olunan Sözün Ovçusu, Könlüm Keçir Qarabağdan adlı səhnə kompozisiyası nümayiş etdirildi. Poeziya günləri çərçivəsində Molla Pənah Vagifin yaradıcılığına Azərbaycan klassik poeziyasına həsr olunmuş bədii kompozisiyalar, musiqi proqramları təqdim edilib və ədəbi tədbirlər keçirilib. Bugünkü poeziya günlərində mühüm yeniliklər də oldu. Kitab dayanacağı köşkü istifadəyə verildi. Eyni zamanda Türksoy'un tərəfdaşlığı ilə 2. Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı Şuşada təşkil olundu. Moskvada nəşr olunan İrs Nasledi jurnalının növbəti nömrəsi işıq üz görüb. Yeni buraxılış Azərbaycanın tarixi yaddaşı və mədəni irsinin qorunması kimi ortaq mövzunu birləşdirir. Buraxılış görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu və ssenaristi Ənvər Məmmədxanlıya həsr olunmuş məqalə ilə açılır. Materialda onun ədəbi irsi, romantik dünya görüşü və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfələr haqqında bəhs olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə reallaşan Azərbaycan Mədəniyyətinin Yay Məktəbi layihəsi çərçivəsində bir qrup Özbək tələbə ölkəmizə səfər edib. İştirakçılar Gəncə şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət ediblər. Proqram çərçivəsində Özbəkistanlı gənclər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Nizami Gəncəvi muzeyi, eləcə də Gəncə Memorial kompleksi ilə yaxından tanış olublar. Onlara Gəncə Memorial kompleksində iştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması və bu hücumların dinc əhali üçün doğurduğu faciəvi nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə Filarmoniyanın yay zalında Dostluq adlı konsert proqramı təqdim olunub. Bildirilir.
edib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının bircə

əməkdaşlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər.

Moskvada Igor Butman'ın caz klubunda Cengi Azerbaycan folklor caz ansamblının konserti keçirilib. Tədbirdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, populyar filmlərdən musiqi əsərləri və orijinal caz aranjmanlarında xalq mahnıları səsləndirilib. Azərbaycanın xalq artisti, tar və ud alətlərində virtuoz ifaçı Mircavad Cəfərov rəhbərliyi ilə ansamblın hazırladığı konsert proqramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. İrpin Şəhər Miryasının və Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycanları Kongresinin bircə təşkilatçılığı ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi İrpinin Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyinin soydaşımız Seymur Abuşovun şəxsi kolleksiyasından ibarət Azərbaycan xalçasının sehirliliyi adlı sərgi açılıb. Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, bu sərgi Azərbaycan ilə Ukrayna arasında möhkəm dostluğun, qarşılıqlı dəstəyin, anlaşmanın və sülhə inkişafa, rifaha, ortaq sadiqliyin daha bir rəmzidir. Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan xalçası köçləri Türk dövrünə gedib çıxan, canlı rənglər, naxışlar və simvollarla təcəssüm olunan xalqımızın canlı tarixidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki,

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü

kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldun. Sinen herbe meydan oldun. Hüququndan keçen asker hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində enerji təhlükəsizliyi artıq yalnız iqtisadi məsələ deyil, həm də milli təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və geosiyasi müstəqillik məsələsidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, bugün hər bir ölkə üçün enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ən mühüm amillərindən biridir. Bu yanaşma Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin strateji mahiyyətini anlamaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan uzun illərdir Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı tərəfdaş kimi çıxış edir. Ölkəmizin enerji siyasəti təkcə təbii resursların ixracı üzərində qurulmuyor. Bu siyasətin əsasını uzunmüddətli planlaşdırma, infrastruktur quruculuğu, beynəlxalq tərəfdaşlarla etimadlı münasibətlər və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi təşkil edir. Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün böyük siyasi, diplomatik və maliyyə səyləri göstərmişdi. Bu baxımdan Cənubi Qaz Dəhlizi Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının ən parlaq nümunələrindən biri hesab olunur. Cənub Qaz Dəhlizi 3500 kilometrlik vahid boru kəməri sistemi kimi Azərbaycan qazını Avropaya daşıyan əsas enerji arteriyasıdır. Bu layihə Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən ölkəmizin iqtisadi imkanlarını artırır, digər tərəfdən isə Avropa ölkələrinin enerji təchizatında alternativ və etibarlı mənbənin formalaşmasına xidmət edir.

Prezident İlham Əliyevin bəyanatında qeyd etdiyi kimi, enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra Azərbaycan qazının Avropa İttifaqına ixracı təxminən 65% artmışdır. Bu artım Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji tərəfdaşlığının kağız üzərində qalmadığını, real nəticələr verdiyini göstərir. Hazırda Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə yönəlir. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycan qazını alır və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün əlavə potensial mövcuddur. Bu fakt Azərbaycanı Avropanın enerji xəritəsində mühüm oyunçuya çevirir. Burada əsas məsələ yalnız qaz həcmlərinin artması deyil, həm də Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imicinin möhkəmlənməsidir. Enerji bazarlarında siyasi risklərin, təchizat problemlərinin və geosiyasi gərginliklərin artdığı bir dövrdə Azərbaycanın sabit və proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi çıxış etməsi Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Lakin Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji əməkdaşlığı yalnız ənənəvi enerji resursları ilə məhdudlaşmır. Münasibətlərin yeni və çox perspektivli istiqaməti bərpa olunan enerji sahəsidir. Azərbaycan günəş, külək və su elektrik enerjisi sahəsində böyük potensiala malikdir. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizinin külək potensialı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji imkanları və mövcud enerji infrastrukturu bu sahədə geniş perspektivlər açır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

1826-cı ilin bugünündə Qacar dövlətinin qoşunları Araz çayını keçərək Rusiyanın nəzarətində olan Şimali Azərbaycan torpaqlarına daxil olur. Beləliklə, 2-ci Rusiya-Qacar müharibəsi başlanır. Müharibənin ilk günlərində rusların hərbi qərargahı yerləşən Şuşa qalasını mühasirəyə alan Qacarlar taxtacının şahzadəsi Abbas Mirzənin qoşunları sonradan geri çəkilib. Onlar Rusiya ilə 1804-1813-cü illər müharibəsindəki məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışsa da, yenə məğlub olub. Türkmənçay müqaviləsinə əsasən bu dəfə İran öz nəzarətindəki İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını da Rusiyaya verməyə məcbur olub. Bununla da Araz çayından şimalda bütün Azərbaycan torpaqlarının Rusiyaya ilhaqı başa çatdırılıb. İyulun 19-u tarixində dünyada baş verən digər hadisələr. 19 iyul 1900-cü ildə Paris metrosu açılıb. Qərbi Avropada ən qədim metro isə London metrosu sayılır. Paris yeraltı dəmir yolu ildə 1365 milyard sərnişin daşıyır. Yolların uzunluğu 215 kilometrdir. 380 stansiyanı birləşdirir. 1943-cü ilin 19 iyulundan Kursk'da həlledici döyüşlər başlandı. Marshal Zhukov və Vatuninin başçılıq etdiyi Sovet qoşunları almanlara ağır zərbələr endirərək Aryol şəhərini mühasirəyə aldılar. Bu, 2-ci Dünya Müharibəsinin gedişində Kursk öfüsü döyüşlərində SSR-nin ən uğurlu əməliyyatlarından biriydi. 19 iyul 1952-ci ildə Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də 15-ci yay olimpiya oyunları başlandı. Bu olimpiada iştirakçılarının sayına görə buna qədərki ən iri yarış idi. Sovet idmançıları, eləcə də digər sosialist ölkələrinin nümayəndələri ilk dəfə idi ki, olimpiya oyunlarında iştirak edirdilər. Azərbaycan bu yarışlarda SSR-nin seçmə kollektivi heyətində 5 idmançı ilə təmsil olunmuşdu. Onlardan Rəşid Məmmədbəyov sərbəst güləş yarışlarında gümüş medala layiq görüldü. 1980-ci ilin 19 iyulunda Moskvada 22-ci yay olimpiada oyunları başladı. Ancaq SSR-nin Əfqanistanı işğalına etiraz bildirən Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla 65 ölkə olimpiadanı boykot etdi. 19 iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Məşhur rus şairi Vladimir Mayakovski 19 iyul 1893-cü ildə Gürcü

Azadi kəndində anadan olub. Vladimir Mayakovski'nin yaradıcılığında Azərbaycan, xüsusən Bakı mövzusu da əhəmiyyətli yer tutur. Şair 1930-cu ildə 37 yaşında. Yüngül atletika üzrə Azərbaycan məşqçisi Əfqan Səfərov 1918-ci ilin 19 iyulunda dünyaya gəlib. 1945-ci ildən Dinamo cəmiyyətində fəaliyyətə başlayan Əfqan Səfərovun yetirmələri 5 dünya, 7 Avropa, 100-ədək SSRİ rekordu əldə ediblər. Aleksandr Kornelyuk isə Olimpiya çempionu olub. ...1920-ci ilin bugünü Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti Parlamentinin sədr müavini Həsən bəy Ağayev Tiflisdə erməni qatilləri tərəfindən öldürülüb. Gəncədə dünyaya gələn və elə orada orta təhsilini başa vuran Həsən bəy, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti ilə Moskva Universitetinin tibb fakültəsində oxuyub. 1901-ci ildə həmin ali məktəbi bitirərək vətənə qayıdan Həsən bəy Ağayev həm həkim kimi fəaliyyət göstərib, həm də Molla Nəsrəddin jurnalında müxtəlif imzalarla məqalələr yazıb. Həsən bəy Ağayev Zaqafqaziya Seyminin üzvü 1918-ci il dekabrın 7-sindən 1920-ci il fevralın 2-sinə dək Azərbaycan Parlamenti sədrinin müavini, Parlament sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov Bakıda olmadığı zaman uzun müddət onun əvəz edicisi olub.

19 iyul Azərbaycan Realist Teatr Dekorasiya Sənətinin yaradıcılarından olan Rüstəm Mustafayevin xatirə günüdür. O, tamaşaların bədii tərtibatında milli motivlərdən geniş istifadə edib. Azərbaycan Opera və Balet Teatrında opera tamaşalarına çəkdiyi dekorasiya eskizləri bu baxımdan fərqlənir. Cəmi 30 il ömür sürmüş Rüstəm Mustafayev həm də Nizami Muzeyinin bədii tərtibatının müəlliflərindəndir.

Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağrışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib, bəzisi məzar daşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb, bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənədini

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir

Qurbanlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

0: Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurqan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir. Mövzu ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
1: Esik kurganı M.Ö. 6. yüzyıla aiddir və Esik kurganı Saka olaraq bildiyimiz, digər bir ifadə ilə İskitlər olaraq bildiyimiz xalqlara aiddir. İskitlər, yəni Sakalar kimlərdir deyə soruşulacaq olarsa, biz onlar haqqında ilk dolğun və ilk dəqiq məlumatı Herodotosun, M.Ö. 5-ci yüzyılın müəllifi olan Herodotosun tarix əsərində və eyni zamanda Əhəmənilər dövrünün birinci şahlarının dönəminə aid olan Bisutun kitabələrində öyrənirik. Bisutun kitabələri kronolojik etibarilə Herodotosun verdiği bilgilərdən haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha qədimdir. Bisutun kitabələrində Saklarla ilgili bilgilər çox azdır, amma çox az olmasına rəğmən olduqca dəyərdir. Biz o qısa bilgilərdən Sakların geyimləri, adətləri, yaşamları ilə ilgili ilk dəyərli bilgiləri alırıq. Bisutun kitabələrində yəni Esik Urqanının sahibi olan Sak xalqı ilə ilgili bilgilər onların yaşadıkları yerlər və mədəniyyətləri ilə ilgilidir. Sakalar, onların kültürləri, onların mədəniyyətləri, onların yaşam tarzı bizə Sakalardan sonraki dönəm, M.Ö. 3-cü yüzyıldan M.Ö. 5-ci yüzyıla qədər devam edən Hun türk kültürü, M.Ö. 6-cı yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ilə Saka kültürünün, Saka yaşam tarzının birə-bir örtüşdüyünü, bənzər olduğunu və bir çox əsas yönləri ilə eyni olduğunu göstərməkdədir.
0: Tarixə qızıl geyimli adam kimi düşən bu döyüşçünün geyimi başdan ayağa saf qızıl lövhələrlə bəzədilib. Onun üzərində təxminən 4800 qızıl bəzək aşkar edilib. Bu zənginlik qədim dünyanın ən məşhur arxeoloji tapıntılarından biri sayılan Misir Fironu Tutanxamonun məzarından sonra ikinci ən möhtəşəm qızıl dəfn kompleksi hesab olunur. Qızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzərində dağ keçiləri, marallar, qanadlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaclar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
1: Esik kurganından 4800 ədəd altın parça əşya olunmuş. Bu 4800 ədəd altın parça içərisində, müxtəlif əşyalar içərisində sadəcə bir tane gümüş əşya var. Bu gümüş əşyada bir qabdan ibarət. İçki qabıda olduğu düşünülür, taxıl qabıda olduğu düşünülür. Müxtəlif yorumlar var. Bu 4800 ədəd altın parça içərisində isə ən dəyərlisi bu gümüş kasə. Çünki bu gümüş kasənin üzərində digər altın əşyalardan fərqli olaraq yazı var. İki sətirlik yazı. İki sətirlik yazı Sakların, onların mədəniyyətinin nümunəsi olan Esik kurqanının və Esik kurqan mədəniyyətinin hansı xalqa, hansı ulusa aid olduğunu göstərir. İki sətirlik yazı bizim Göytürk abidələrində ifadə edilən, yanlış olaraq runik deyə adlandırılan Türk tamğalarının eynisidir və ən ibtidai ilkin versiyonudur, ilkin bir örnəkdir.

Kurqandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurqanı təkcə bir məzar deyil.

illər keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var.
0: Bir xalq olaraq birlik və həmrəyliyimizi ifadə edən xaricdəki azərbaycanlıların səsini, sözünü paylaşmaq üçün diqqətimiz dünyanın bütün nöqtələrinə yönəlir ki, hər bir həmvətənimizlə ünsiyyət quraq. Çünki harda yaşamasına baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı sıramızın bir nümayəndəsidir. Bu baxımdan cərgəmizin daha da möhkəmlənməsinə biz də öz töhfələrimizi vermək üçün efir xidmətimizi həmişə ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışmaqdayıq.
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə IB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünya ölkələrinin gecə-gündüz fərqinə baxmayaraq, sorağını aldığımız hər bir həmyerlimizlə operativ olaraq əlaqələr qururuq. Elə bu gün də Norveçdən səsini eşitdiyimiz daha bir gənc soydaşımızla anındaca əlaqə saxlayıb özünüzü təqdim etdik. Salam, hoş gördük sizi. Biz sizi Bakıdan salamlayırıq. Siz

0: zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin dinləyicilərimizə.
1: Salam əziz izləyicilər, mən Səlim Abbasadə, sizi Norveçdən Telemark bölgəsinin Bö şəhərindən salamlayıram.
0: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz, lakin Norveçdə yaşayırsınız hazırda. Nədən, nə səbəbdən ora köçmüsünüz?
1: Mən Bakıda anadan olmuşam, amma 4 yaşından Norveçdə yaşayıram. Norveçdə atamın iş alanından sonra köçmüşük. Atam hazırda Norveçin İctimai Teleradio şirkətində, o cümlədən İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində işləyir. Anam da ki, Norveç Dövlət Uşaq Qoruma Mərkəzi olan Barnevəndə işləyir. Eyni zamanda Oslo Nizami Gənclər adına həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbin şagirdiyəm.
0: İndi yaşınıza görə təxmin edirəm ki, siz orta məktəb təhsili alırsınız hələ, deyil mi?
1: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə IB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram. Dağlı Qarabağ dair 3 kitabın müəllifiyəm. Çox sayılı rəsim əsərlərim var və Oslo Beynəlxalq Uşaq Müzeyində daimi olaraq xarbülbü əsərlərim nümayiş olunur. Dəfələrlə rəsimlərin sərgisi keçirilib. Norveç-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Telmark üzrə rəhbəriyəm. Gələcəkdə yazıcı və rəsimlərlə paralel diplomat olmaq planlaşdırıram. Bu sahədə bir gənclər təcrübəm də var. Worldwide Diplomacy Təşkilatında uşaq diplomatiyam və Bakıda keçirilən KUP29-da iştirakçı olmuşam və NAYON-u təmsil etmişəm.
0: Siz məni çox sevindirdiniz, yəni sözün düzü 16 yaşlı bir gəncdən bu qədər uğurlar gözləmirdim. Ona görə sizə suallar verəcəkdim davamlı olaraq. Çox sevindim, yəni sizin məşğuliyyətinizə və o sahədə gördüyünüz işlərə. Yurdumuzun hansı bölgəsində doğulmusunuz?
1: Mən Bakıdan doğulmuşam 2009-da, amma valideynlərim ikisi də Azərbaycanlıdır. Anam Özbəkistanda anadolub, atam da ki, Lerikdə anadolub. Daha da dəqiq olmaq üçün atam Suri kəndində Lerikdə anadolub, anam da ki, Gülistan şəhərində, Özbəkistanda.
0: Yurdumuzun cənnət məkanı. Çox sevindim, çox şad oldum. Baxmayaraq ki, orada uşaqlıq vaxtlarından yaşamışsınız xarici ölkədə. Amma Azərbaycan dilində səlis danışırsınız. Bunu nəyə izah edə bilərsiniz? Yəni, təbii ki, siz yaşadığınız məkanda o xalqın, o dövlətin dilində danışırsınız. Məktəbdə, evdə, bağçada, ictimai aləmdə. Amma Azərbaycan dilində təmiz danışırsınız.
1: Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bizim dilimiz çox vacibdir. Biz gələk dilimizi qoruyaq və öz dilimizdə danışaq və unutmayaq. Adətən olur ki, qohumlarımla danışıram Azərbaycanla. Çalışırıq ki, öz dilimizdə danışaq və adətən olur ki, valideynlərim işdə olur. Çox danışa bilmirik. Amma çalışırıq ki, unutmayaq və danışaq bildikdə. Həm də ki, Azərbaycanca bilirəm. Norveçin Buk, Mulva, Ninoş yazılıq olmasını da bilirəm. İngilis dilində danışıram. Alman dilini məktəbdə öyrənirəm. Rusça biraz bilirəm və talış dilini də bilirəm və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, dil bilmək vacibdir. Çox istəyərdim ki, öz minnətdarlığımı bildirim Günay müəlliməyə, Oslo Nizami Gənclər adına həftə sonu məktəbinin müəlliməsi və direktoru. Onun da çox böyük əziyyəti var və burada azərbaycanlılar az olsa da o çox çalışır və mənim qramatik malımı üzrə çox işləyir.

0: Biz Norveçdə yaşayan həmvətənimiz Səlim Abbaszadə təhsili, ictimai-siyasi fəaliyyətindən və sənət yaradıcılığından söhbətlər açdı. Qeyd edim ki, onun bütün fəaliyyətlərinə görə qazandığı bir çox uğurları da var və həmin uğurlara görə layiq görüldüyü bir çox mükafatları da var. Bu haqda istərdim elə onun özündən eşitmək.
1: Mənə görə ən böyük mükafat və uğurum çəkdiyim xarabübü əsərin Oslo Beynəlxalq Uşaq İncisanət Müzeyində daima sərgə seçilməsi olub və mən ilk Azərbaycanlı olduğum kimi bir müzeydə bir həftə davam edən sərgim oldu və mənim Xarı Bülbül əsərim daimi olaraq müzeyin sərgisində seçildi. Və yerli mükafat isə Yazarlar Vərgisinin mən 11 yaşım olanda Qarabağ müharibəsi zamanı yazdığım Nagorno-Qarabağ adlı bir kitab yazmışdım və ona görə mənə verilən mənə ziyardır mükafatı verilib, təqdim olunub. Worldwide diplomasi müxtəlif mədəniyyətlərdən olan uşaqların diyaloq və görüşlər vasitəsilə

0: ülkeler arasında sülh ve emektaşlık ideyasıdır ve konsepti de ki, yani uşaqların baxışlarından istifadə ederek dünya anlamaşı ve güçlendirmeyi ve münaqişleri azaltmağa maksat koyur.
1: Siz Dağlıq Qarabağ adlı kitabınızı nə səbəbdən yazdınız? Hansı janrda yazılıb bu əsər? Yəni məzmunu nədir? Mahiyyəti nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa bu barədə.
0: Çox sağ olun suala görə. Mən çox istəyərdim biraz Nagorno Qarabağ kitabı haqqında danışmaq. Mən Nagorno Qarabağ kitabını görə yazdım ki, çünki Norveç mediasında və çox bir başqa Avropalı və Amerikalı mediyalarda və xəbərlərdə çox bir tərəfli şəkildə təqdim olurdu Qarabağ müharibəsi. Erməniləri yazıq kimi göstərdilər və bizi günahkar kimi göstərdilər ki, bizdə idi günah, biz müharibəni başlamışıq və çox az danışırdılar Azərbaycan perspektivin haqqından. Mən ona görə istədim ki, Qarabağ haqqında bir qısa kitab yazan və bu kitabda kısa faktlar yazırdım. Biraz bizim tarihimizin hakkında yazmışam. Çalıştım ki, eledim ki, okuyan adamlar için biraz daha geniş kontekst versin. Ve kitabı yazan kimi çok yaxşı yanımda kalıbdı. Yazan kimi getmiştim müəllimime, məktəbin kitabxanasında ve bizim şairimizin kitabxanasına təqdim etmiştim. Ve onlar da çok maraqlanmışdı, oxudular kitabları. Gelecekte de ki, daha da bir kitab yazmak istedim. İndi daha sülhdür ve sülhe gedən bir yol var. Ve bu sülhe gedən yol hakkında yazmak planlaşdırıram. İndi Allah şükür olsun sülh var ve ümid edirəm ki, bu sülh davamlı olacak. Çünkü çoxlu şahitlerimiz olub ve buna göre çok istedim ki, bizim sülhün yolu korunsun ve tam bilsin ki, bu çok vacibdir.
1: Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı Səlim Abbaszadənin müsahibəsini təqdim etdik. Bilirsiniz ki, əslində sizinlə bölüşdüyümüz hər söhbətimizin, hər müsahibələrimizin mahiyyətində vətən hesabatı dayanır ki, bu da verilişimizin əsas məqsədini xarakterizə edir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, onu da diqqətinizə yetirin ki, sizinlə bölüşmək istədiyimiz fikirlərimizi çox zaman aldığımız müsahibələrin məzmununda diqqətinizə çatdırır. Eləcə də bugün Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadənin timsalında missiyamızı yerinə yetirdik və eyni zamanda 16 yaşlı bu Azərbaycan övladının istedadı, bacarığı və uğurları ilə yanaşı onun doğma vətən sevgisi ilə də qürurlandı.
2: Vətən, onun tarixi, dili və adət ənənələri olmadan mən bir heçəm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı ölkəsində yaşamasına baxmayaraq, kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür və bir Azərbaycanlı kimi milli simasını necə qoruyur? Verilişimizin leitmotivi olan bu sualımızın qarşısında bugün 16 yaşlı Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadə çıxış etdi. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 8-ci Silviza Muğam müsabiqəsinin laureatı, Respublika və beynəlxalq müsabiqələrin qalibi gənc xanəndə Vüsal Qasımov istedadlı yeni nəslin gözəl səs sahiblərindən biridir. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edən gənc xanəndə ilə elə söhbətimizə sənətə olan sevgisindən başladı. Xoş gəlmisiniz.
1: Çox sağ olun İradə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. 2016-cı ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə qəbul olmuşam. 2020-ci ildə məzun olmuşam. 2022-ci ildə 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsindən laureat olmuşam. Bir sıra Respublika və beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olmuşam.
0: Bu illər ərzində bir çox mahnı və Muğam ifaçılığı üzrə keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz. Hansı uğura imza atmışsınız?
1: 2019-cu ildə Macaristanda keçirilən Şərq Folklor festivalının birinci yerin qalibi olmuşam. Qızıl mükafatı layiq görülmüşam. Və bu gündə bir çox bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin bir sıra qastrol səfərlərində, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində keçirilən səfərlərdə, tədbirlərdə, konsertlərdə iştirak etmişəm. 2025-ci ildə Opera və Balet Teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun operasında İbn Salam obrazına ifa etmişəm. Və təbii ki, bu xanəndə üçün çox böyük və qürur verici bir haldır, çox sevindirici bir haldır. Leyli, Leyli, bu adlı səs.

0: Çox sağ olun.
1: Siz sağ olun, var. Təşəkkür edirəm.
0: Özünüzü daha yaxın hansı janrda hesab edirsiniz?
1: Mən belə başa düşürəm ki, İradə xanım, bu mənim özüm subyektiv fikrimdir. Aşıq janrı muğam janrına daha yaxındır deyə mən deyərdim ki, aşıq muğam janrı birdir, mən belə deyərdim. Çünki bizim bəzi xalq mahnılarımız var ki, sırf yəni aşıq musiqisində yazılıb, Qasax Nəbi xalq mahnısı aşıq musiqisidir. Və bir sıra bizim Seycahlı adında, Mahurlu adında mahnılar var ki, sırf aşıq janrında düzdür yazılıb da və muğam janrında da muğamda ifa olunur. Aşıq janrı mənə daha yaxındır, çünki bizim bayaq da qeyd etdiyim kimi aşıq janrında yazılan mahnılar, bəzi xalq mahnıları var ki, muğamımızda da ifa olunur. Qaçaq Nəbi mahnısı.

0: Eğer beni bu davadan kurtarsan, kızıldan gümüşten senin anlar amay, bozatnalar amay.
1: Eyni zamanda 8-ci Tirvizə Muğam müsabiqəsində laureatısınız.
2: Bəli.
1: Bax, orada çıxış eləmişsiniz. Nə kimi hisslər keçirdiniz?
2: 2022-ci ildə 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsində qatıldım. Respublika üzrə 500 nəfərin içindən 18-liyə düşmüşdüm. Və bizim orada müsiflər heyətimiz, xalq artisti Mənsum İbrahimov, Səkinə xanım İsmailova, Teyyub Aslanov, bizim mərhum böyük sənətkarımız, ustad xanədəmiz Arif Babayev, Allah rəhmət eləsin, müsiflər heyəti idi, Nəzaşə xanım Teymur və digər müsiflər heyətimiz. Mən deyərdim ki, çox sevindirici və İradə xanım, çox məsuliyyətli bir iş idi. Yəni ki, bizim dəyərli sənətkarlarımızın qabağında, müsiflərin qabağında çıxış etmək çox-çox böyük məsuliyyət idi. Hədəflər çoxdur təbii ki, saydıqca.
1: Bəli, artıq, çox sağ olun, hələ gənc söz, biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AsTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqa varan ulularımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına.

0: çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politoloqlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabının fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir.

Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.